labang so jamek long pena dun tu na tum kar ji long chi la ke na je ma rong chon pi la pena lang li ri so tu ben kilun du hoy di kasim kapar mang pro bang sa lu na tum ar jek long po tang te ar jek sinang.